Osise wan wo Yesu a. Manene ye pa nu tre. Entre wu. Osise wan wo Yesu a. Mani suba pa nu tre. Osise wan wo Kristu a. Amen.

0: ɛno nti ɛmadwumadiɛ no ɛkɔ fam kakra yɛno a mu nso no sɛ ankyɛ yɛnka abusuafoɔ yaw na yɛnua yɛpanyin nso so ɛyɛkyee baafoɔ so nyame bɛfaa no gyem sɛ ɛberɛ no mu wɔ ɛba no maa no yɛntumi nhyiaɛ me nsɛ kora nneɛma bebrebee mu ɛno nti ɛm sɛ mpanyinfoɔ bɛkae sɛ yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtumi ato adwumadiɛ no so a na me saa ɛyɛ on my Ghana radio ye nyina ya farbo ye se ya betena ho no nsu ni no wo boa ama ya tin sem dia farbo no wa boa wa ba betena ho na se ye nsu ye boa fodi ni bi ye timi sori anopa na kakra kakra no de betumi dia ma abusuafo no ebe boa eye oman Ghana fo enyina titiwa ye wo ama no ne hase ni
1: yeah
0: eni ki nyame ma ya ho den na o ma yenkwa na ye tin kwa mu a emse ebrano brano a mo bechiche ahode wo ho a ebra na adoboa na afi ya sha ye titi uno ni a ha yen enepa yen dwe mu no eye awade eni ni jaye anka na entisa na enso eni no ni pe bibiribi wade a na wo mo jaye ena wo mo mo wade dada no so no entumi nso awade no mu emfa nko akyi na edru vimfini a bibi nti na awade no aku wudie die mu a na mehu se niamane ma bi wo mu a wo mo akọ mo sha ase ene wo mo mu dada no etumi hu na anka ebia ebetumi aboa ama awade no etumi atenase ifri se ni a na bidi ya opa wo makoma mu a midi ka adwendwene ho ansa na me ba ba wade ne nyame hu ye nti no eye wona wade ne onyame ache wo ma na wade ne gu nkoda no emfa yefa midi ya wo ye pa wo makoma mu saa de no ene nka mo anwo kura no a na nka eye eti se obi sa ya em se ye beka wade ho asem ne de apomude ne soso asa ya ba ba fra awade ne ngu kwa ansa na edugu ro anhwe ya onsa beka ya di bibidi
1: yeah
0: enuti nana mi muwa ya kra be ma ne se enuti na maba ene se ibedi di san ko mo
1: eye pa isan se aware na ede ni pati ase se dia babu mu obade ehyehye no se ye me ware na ye ngo na ye nsha asase so ma ampa eno na yikure mu abepem nei ye nim se aware ama nipa nyina nipa bebre binom akọ aho how bebre mu aware binom so akora nipa ebinom panifuo se aware se yetimi ware ye a aware mu ode na aware nso ekom nipa se dia yehunu no eni nti wanya kwan a wajebra nei obamia behwe saa nemen emse beboa pa because se si amprimpri a ewo mu se dia aware binom eyi nipa binom ti no ama ene ye maye a yabewo mu wo han no mu kra no titiru asua ne ma bi ewo mu a saa yare ni nyina no asan asaa mu nti no aware e kosoa e hwiase nti ne wajibri ye nti o na ndia odi ye befa na adesua ewo mu ne afutu ewo mu no fama ye
0: yo nana medasi bebre amo bedu kachi medasi bigidi se yentimi wi bibia ne ebekeri ye nanso ye bekono kakra kakra kakra
1: sa pepe
0: na nia mene maduma ehyaase ewo ebibia atwemu no ye be twaye no eso anase ye be sa ehyaase biu se ebise ache na atumi akakai na enene mepipiri machi na makoma chikakra ni ahwe ni amabi ni adi ahyase ene ni nyame ma ho kwan a na eda foforo ebe se ahia no na fi yato aso sawo bible ewo wo a mepe se obekenkan ifi se ya ka awade asem de a na ye ne ye agidifo eno ye ntumi enyi bible enfri emu enti agya mu sawo bible no wo a
1: na we die wadaruma meni ebi wo menche wo hanom se wo bia ne obetimi akenkan afiro ho amayen eno en okay. Se

0: ene ye ni nanadu ashe ya warie enchi echirase kwamba mu a musumi bia no ene no bi shia ba ko. Good morning.
1: Hello.
0: Nana obaso ai
1: I'm not
0: Matipa.
1: Okay, you okay. Eti me saka ye no na mente ne nipakrudin a chi na bo ni se eldachi.
0: Ai, sabe pepe.
1: Aha. Okay. Ibe bi am beto ye na o se yen san chi chi mu bio ye sa Matthew 19 die no. Na ye no a e chi se so awoja ma mo no ba ni bia na asafo no se chinchina. Ilipani entra mo.
0: Sabe pepe.
1: Odu bi a pa wode ma no so wode pa wade wode ma no enu ti de be ma nyame ebu nipa atanya na temu no be yekonkon
0: ya
1: edru me bi a baabru mu no onyame hye nkrofo bu nyame ni sentia wo ye ne saa wo ye ne saa de ye ni biribi apart from that me generally no onyame hye obi a so onyame hye ye ni a ni a baaba ese robot it is a me decide ne se me nsum nyame a eja mu ene edeke hya me a omo bi se ajado na se be na esi na mse de wonim dra di person ze tinam o eni nechi na nya o nya me som afutuo ena woni ayi edeke betu me yede e dia mame mo kasa kire me na me tia na
0: kan ya ba so
1: sa na nya me som etie
0: ya
1: yefamra wadie e no kure se de edeke ka edru me bi aya na asofo no ni mpanyufu bi ene wo mo a ebi o mu dia wadie na nimu no epese yi tim wo ba no so titiru ya na ma no je na eko ne ya yi ne no china wontana wadie no ye betimi ayire no ana e betimi afo so no e wo odokwan so e ya futio ene mpaebo ene adesre ene nchirechire mu yesu asema wakani e ma na ko ba gaman e wo so uja no. So opo so kana wo ba no ekoso tenafia e wo se psychology bogus e se wo psyche na gbin na wo didi bitutu bi bi ho wo kire e maama wo mu je ya hefa na nkoda no fa wo su je ya wo sa be ware na fe wo de fache abam ye wo ko obi aya de bonyefo boni aya ya si aye nhunye ene boni ya apia ya di ache ye eti de be ma na ye ubutumi de beman boni ache se ne ebe ya wode a wu jaye no weyi ni eto ato aso no emmenti no fache ye kasa kire wo ba no so ye tie beman se beman wo akoma pa no zo hunu se ne oye ye no wafom onam panyifo so oda chei wo de munkebe mame ma anye ne ye yemfo so se me ni nipa foforo akoye de be akwa akoda se sasa mono ba ebeti amaso ya be se adishia ye ba ba to aso no a make my marriage and my health no se ya hwe ni ye na wo ye yire wo ba de se oba no tena awade na